0: Tomiet.
1: Kai Lankaavien velaaviin.
2: Ruhunata, Rajaratata, Sinkadagalata. www.livefm.lk